anti paura usa amore. Ne je sa absolutno promatrenje a sustavu su da kuna sad uza i moru na pravo. U moru na pravo šira. Ne vema te existuje ale lokal. Je lebe a moru še ne vema kasa. A tahan moru šira. A ono je fjer kak ije fat fatin iha a tahan moru šira. Pa arat na lima. A for example, bak moru ka, aj hane ka, ovo da uza izbe tahan ka, da uza a tahan moru šira se lop ne vema ka, uza la vosta. No te vele paia muito caro bem, depois se tarega da moro se mesmo afetado. E não é uma canção moderna. E depois se der a